mare suneta spor. Nevrosi me choni me chalasi, adromito scalpasi, o vokto vrokator. Trecha trecha mavro muchaj vuri, spase spase to pagos mi on rekor. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi,